Ewade jiye fimo. Ewade jome fimo. Ewade jome fimo. Ewade jome fimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewade jogane fimo. Enzi seye bonimo. Ejine tuo bonimo. Ezi suye bonimo. Epo bonimo. Ewade jigane fimo. Ewade jigane fimo. Ewade jigane fimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Bacho kase vrade. Ye enye mapa ake siye. Ewa omae gane mo. Ewa di yenye mapa ake siye. Ewa omae gane mo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Bompa ye ma gana. Bompa ye ma gana. Ewa di yenye mapa ake siye. Efe mo omae gana. Ewa di

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and fillers in na. Eso mi sa de so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me.